0: țin asta, măi, și-o moi să-și ia ei. Aș să plec, mai lic, dacă dracu păr nimă de lumată faină. Dar verde sau mai noi de fătăune, dacă o spăr nimă doar să lipsu-și făiaune. Aș să plec.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.